0: Ideš červenslečno je ozora?
1: Da.
0: Kračeru?
1: Da, kračeru moji tvoje.
0: Niđi, iskuš vse, vidjet ću bo više raz.
1: Vidjet ću kavo.
0: Tvoj otec.
2: Hvala,